apote magrano che tu non io devo là. Selah belajar sama dewe, apa ini sini ke dewe.

0: dan ku jak sing demen nepung di balai sangsara bila-bila tekan nak lacun
1: ada bangat.

Laksana kawan becik. Nah niku menyang kasan pinako bekal ari sejeroan ragung si genah ke waya.

Dua ning angkihan benile, nah makin kocap kari merside yang nyeneng nenten uning benyang tagihin kinenuin ambil rayu niki yang

Inggih bawasan kocap asapunike pemarginipun wayahan tam-tam puput sampun rikalane nimang-nimang ari sejeroin manah nyane.

0: Pemuput nak dadi lulu.
1: Sing
0: baguno, kelu-kelu kaya kering tunyal lantas paman.
1: Ban Bandung teng idang meneh, jero cicit teng idang meneh ngambo.
0: Haji Orso keran kering terus nggih.
1: Jero cicit kedak mun mana sedang di aji. Jero cicit nangi Ban Bandung ngeleng doang.
0: Hai ngira tu dudane seleton nggih. Bu Yati kalor sak rai ning lejan
2: ngirim salam nggih. Eh terang Bu Mulyati sekarang Bu Yasmin dan salam. Demogi kena dulu aja Puput antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini ngesuk semua nih ki Bu Sintia.
1: Bu Sinta.
0: Ini penati. Hai ini ratu dan yang ditiang ampura niki duarin ke bandar anduk galam menawite ampura balik pisan sana durung pris denger anjing cari durung pitre onek ditiang galah duwine sampun jelas niki nggih. Rahur iki tiyang presiden nyarengan nering raine sane mangkin raine angare nggih menawi te benjang wonten galah malih jagi iring tiyang ring sejeronan acara dagang gantal nggih. Pina kuping untap dugro yang tiyang aturan paramo Santi Om.

Benten-benten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje trisandir.

0: Dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih
3: mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: kalku diangi pun ngurus negara negara diki bin sada di Majapahit Pahit. Orang tu dua gong
1: ngeste jalu
2: ngeste jalu.

0: Inge, wiak ti ide sampun wagad punika ngambal jagat.
1: Yo, bayangala keswaryang.
0: Waning dahat wiboh punika ide ring jagat.
1: Jaksa seri Janardana.
0: Ya nerohan pun kesesai. Sekadi de sangnya sang Prabu Kresna.
1: Kapan para bini aji.
0: Lor ide akeh pisan meduwe punika rabi meduwe Parameswari.
1: Samo sulak semio ayu ayu.
0: Sami jegeg jegeg punika dan wentan dan bocok rabi ide ne.
1: Wet neng aperagi wakaniro.
0: Punika sangkanin punika keperadnyanan ide punika.
1: Sira rakyano pati.
0: Duhaning maduhe punika ide anel-anel rakyano pati.
1: Rati dina atur kanyotan wanu.
0: Sadino dino daning aturan anak bajang nentenanan celad capunika.
2: Apun kelak itu?
0: Lah bu.
3: Hangyang.
0: Hangyang.
2: Ini teman itu. Eh. Nge, galak wali yang ditiang. Dandu promo Sandi, Om Sandi, Sandi, Sandi, Om.
0: Iye, dah kade, sampun.
3: Dah kade, eh. Kenten sampun. Napi je, sane jagi unggahang, jantan sampun ike, sane sampun naonin kewacen. Eh, jangan dipaksakan. Maksudnya sampunang lurung uning, sampun. Nyoba-nyoba. Kenten, eh. Mang doten liu nang salah nih daripada benernya enten maksudnya.
0: Iye, padat nih ke.
3: Dos terusin anu negungkae kuanten pang boleh enten napi wastane satu irama.
0: Irama
3: nih. Para pemirsa enten perhatian nih ke arinya sana ngwacen nih ke. Nih.
0: Iye.
3: Sanakan.
0: Sanakan demun malih dua bos yang palat ngapeng kalle malih lanturan. Thank you.

0: Inggih para pemirsa, sane wang yang ditiang kantun ring RRI program 4 Denpasar puniki. Ah, niki napi niki ungkak.
1: Inggih, wenten bingkis puniki.
0: Oh, wih untuk
1: saking
0: penyiar pro 4.
1: Nggih, nggih, nggih. Saking wak utik puniki.
0: Nggih, niki sampun sampun rawu iki. Nggih, mangke nglantur dumun
1: suksema puniki, wak utik penggemar puniki sampun ngijen bingkisan.
0: Tapi kadang di sini, nggih malih bos-bos Om Swastiastu.
1: Nggih, deres ngaranjing. Sanur.
2: Swastiastu.
1: Sanur.
2: Nggih, ratu di sini.
1: Ah.
2: Santas. Bagi belajar Sinom Lawe, nggih ratu sarang gungkak sarang kukakian. Nah,
0: Sinom Lawe di buku nge, Panji Wijaya Krama.
1: Ah, itu dah ya.
2: Kawan cicak ratu.
1: Nggih.

kan. Diah mertuati kantos dan meresidang mabaos normal angkin alon-alon saja nih do mabaos.

Si Rauning musuh sampun nyusun wiweka catur upaya sandi ini sampun kakuasa.

sangsanin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang toh